0: Intervici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Konec tedna bo minilo 40 let od izida albuma Invisible Touch skupine Genesis in z tega albuma poslušamo kar naslovno skladbo Invisible Touch. Potem pa krvica popa Madonna in Hang Up. 12 in 32, to je Radio Express.